0: Nu și șoferii sutradă, îl vând hasară pe schelove?
1: Na, da.
0: E cu așa matistă, o trebuie să-ți visa biliete, nu o să cadem biliete.
2: Tony, te, si e terno șavo ta de chele care ai ta de pe gindo, oh my god, vi me cam afta vav soro Tony, ta te kerge vav e bus cu afer, vai. Te del pe gindo că cam alta vele e bus cu afer, sos che tip sora da nas les.
1: Care buci se fantastic, asa.
2: Oh!
1: Fantastic. Om du tycker om, salkames, na?
2: Manușen.
1: Manușen. Service.
2: Precis.
1: Care ce buci
0: se fantastic? Dar ce ruci sande? Ce ruci tu che sai?
2: Până sa te ruțil pe cana sa cogesc neve manușen
0: resel. Vorbiți unii vare manușen, sa pala ca de sar, sa vai ura.
2: Vai resesc la ori pe forul unii vare.
1: Pomoron, nira.
2: Coran.
1: Jo. Sar sa gumoron.
2: Precis, precis. Tutsi vice fasta kunder. Ke bucene, mai federe sar susile tamabilul atrade no buso.
1: Jo, până hei.
0: Ești lungo e ca doși ce are pe o utbinnic te ca jos bus hafa?
1: Topaș beș.
0: Feri?
2: Topaș beș.
0: Ca e po special no, ca e sus kishkola?
1: Arbes pe menligen.
0: Dar sos ki trebul tu e shark.
1: Musa te ves bishbesh.
0: Aha, jo. Normal no sharku
1: ta. Jo.
2: Ta vel tu bish e ber vai ta vel tu e sharku bishbesh ba.
1: No, no. Musa te ves
0: ta vel. Aha, bishbesh engo ta ves. Tai sos ko sharku trebul tu ta vel tando starto be sharku va sos ko trebul tu.
1: Na, be, okay.
0: Be.
1: Du ko pokush na.
0: Tai do pasho, do to pasho shofshon.
1: Jo shofshon.
0: Mm, glora shai zuma ves.
2: Yes. Shai ke dikena ma. No, marek tai Tony, de magindo te lav kate kakocinoli landa charo. Tai te
0: pu. Anda perket vena mi dik.
2: Anda charo. Tai di kasto torgel kate. Okay. Trades cho buso. Tai avelo preje manush kai e kezdil tusa. Tai na elasho utre.
1: Mhm.
2: Tai tu janes ke vorbil po telefono tai penel ke trubul tel te jal tele pa tvo stop.
1: Okay.
2: Tai beshel po cho buso. Tai tu trades. Tai di kes ke suta star palal. Usta vesle sopre, te già la avri kai trubul, va beke, firi trades, tam beke ste pirel, intrego drom pal pale.
1: Kade buci se...
2: Sas tu sa mare kada kade?
1: Sas. Kade buci se service indiktat?
2: No.
1: Musa te ve service.
2: Ok.
0: Hena cia ci mosa kerdan, kerdan as kade?
2: Usta dan lopre.
1: Jo, kerdan man kade kade.
0: Lasă bus cu afară sana tuci.
2: Me clemaste să oven.
0: Tu n-ați luat la nas, veri.
1: Om de lot la Musova,
2: no?
1: Are problemă pe sistă olplațăm. Se tu problemă în sistă olplațăm.
2: Să stai. Ia, ceea ce atunci trebuie să te chezi, să te vorbiți lăsa, te penesc lăs, că s-o stai și ușa, dar ma, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Mă, eu fără cu neagă, pilem, dar unde sunt în propus să dolmă, dar nu e te bor. Deci cam în istoria deja.
2: Hei, Rotoni, mergi asta, Rekana.
1: De vlesa.
2: De vlesa.
3: Përshën dani podverhun pa programu Avas Peqibuqi per Dalo Iar, so si produsirimi Katar Umami Produkhun.
4: Tu ashtu nes po programu Muri Historia. Djek Story Docs pod ka i manush penen historia pa lengotrajo, live pesena angre publika. Vi vika sain i kerel svato sare rovla kataletrin generatie kaina ken liga renge gindure palerom.
5: Dama kogi kana sasma jeftabars. Nukru baba pindiamaga jasman san de posta. Sasi vent, ta i baba ljape peste. Peski jakna, haj pesko diklo. La kacalja uvek sas neutrano, nas nikad šarome, ka sas ta katar, te najšveđaja dikeng. Că s-a mă men rom. Găleam dracă-i poșta, așu cărdeam e greama, te-a putut avilea mă ro rândo. I baba găli dracă-i poșta, na cleaca e casa, hai mei în grel mă cădea căvas, hai început te ramol pe sconav, hai ca n-a ramol i baba pe sconav, de cau că trebuie but vreama te ramol pe sconav. Ima sos te cădii că vreama trebuie te ramol pe sconav, hai cădea vazda mă țăra, pe na ea, că să mă țini, sasma șocă e ftabăr. Adicau că-i baba s-a e băiați țurăcă e ținurăcă na sikion de ramon. Cadea e baba si chilea de ramol șo bukstavăr. Că n-a s-la cadea lungă n-a. Atunci acardem că s-ar căjalea acardem în doi loc că e baba la analfabeto și janel de ramol pe scoa n-a. Un grupapo guvec pendea că n-a gream ca școala n-a pencă să-n rom te n-a șiu de la menavrii. Anda Švedska, anda Stano, uvijek sasa venko da ja dar.